Valiu uzaçaq, əlbəttə indi. Ol konsert planı verəşən muzika, enerji, həm tatar mədəniyyəti beyrəmi. Salat Safsadino, Güzəl Vraz, Vaydar Qalif, İlsiyə Bədrəddinova, Elvin Grey, Firdus Timayev, İlnat Farxulin, İrkə, Zinira Xamrizat Ramazanovlar, Gülnaz Xamilsor, Şərib Janovlar, Olsu Xamazat Fazlı, Sarğan Boşqa, bir kub istradlı yıldızları şın tatar muzikası beyrəmi uyuşturaşaq. 12 sentyabrda Tatneft Arena sahnəsində uzaşaq tatar muzikasının masstablı festivalin kurmuşa qalmağız yerçikli o. 6 plus, əlbəttə indi konsertinə Bulgar Radiosu həm Tatneft Arena uyuşturam. Unutulmasıq şov bulaşaq indi uzğan yılda. Şunlu matur tamaşa bulğan idi, Tatneft Arena.